0: O que fan é cambiar a hora que comen. Quero dicir que non perden peso porque comen menos de día cando están así aplanados polo calor, porque están así sufocados.
1: Claro. Prefieren estar tirados.
0: Sí, pero despois comen de noite. E ao final, pois, non cambia tanto a cousa. Pero agora, hai animais que sí que tenden a perder peso. Eso pode ser unha ventaxa, se ten peso de máis, pero pode ser unha desventaxa.
1: Claro, unha desnutrición pode haber aí, non?
0: Ou claro, primeiro que...
1: Deshidratación tamén.
0: Primeiro que cando vai calor o corpo tamén necesita recursos. Claro. E despois que hai animais, pois que imagínate que teñan problemas digestivos, problemas, o que sei, hepáticos, pancreáticos, insuficiencia renal, que xa nos costa que coman, pois ao mellor, pois cando vai tanta calor, se xa estamos conseguindo manter o peso, pois... tenden a perder peso e convirtese nun problema. Solucións que hai para isto? Bueno, a primeira, máis sinxela de todas, é telos nun lugar fresco. Pero a veces non pode ser. Entón, sí que podemos darlle cousas apetecibles. A ver, é certo que os cans poden comer, hai quen lles dá melón ou sandía. Uh-huh. É certo que o poden comer. O que pasa é que lles é tirando a indixesto e tampouco lle podes dar unha grande cantidade. A min, para cans así desganados polo calor e que eso, que temo, que nos preocupa que poidan non alimentarse suficientemente, aínda que sexa un pouco delicado darlle lácteos, normalmente os lácteos van ben. Entón, aí podemos utilizar o que está de moda, o kéfir. Podemos utilizar...
1: Kéfir para os cans tamén, para os gatos.
0: Sí. Podemos usar yogur sin lactosa. Ese non, o mellor de todo, sería utilizar estes yogures que hai agora formulados para cans. Que sabedes que é unha cosa que existe desde hai relativamente pouco tempo.
1: Sí, hai unha marca de por aquí coñecida.
0: Sí, o primeiro que se fixou en España pues, é dun emprendedor de pollo.
1: Sí, por eso, é de aquí.
0: Sin ánimo de facer publicidade, solo de presumir, o que queira comprar produto local, entre comillas, o a marca comercial é YoWap.
1: YoWap, sí.
0: E aí non tanto para cans como para gatos. Bueno, claro, xa é máis caro que comprar kéfir ou yogur de humanos, pero é certo que se queremos esas ventaxas que teñen para o sistema inmunitario e para a flora, co kéfir podes ter un pouco, pero realmente onde vas ter máis beneficio con un producto adaptado para eles.
1: E despois tamén, aparte da comida, a hidratación. É dicir, claro, teñen que ter auguiña fresca. Non sei se claro, eso de botarlle uns xeos, porque
0: sí,
1: como se vai quecendo auga...
0: Ou paños afónicos tamén. Hai que buscar productos, ou seja, hai que buscar cacharros que non se requenten. Quero dicir, que se temos un cacharro metálico, como lle un pouco sol,
1: claro,
0: fai ese caldo.
1: Sí.
0: É certo que poñerlle xeos sí que axuda, pero se podemos recambiar de agua por unha fresca, mellor.
1: Claro.
0: O máis importante aquí tamén é que cando os animais son velliños lles custa poñerse de pé, deixan de beber por non levantarse. Entón hai que poñerlle a agua ali ao lado.
1: Están vagos co calor.
0: É como se
1: como a todos, como a nós tamén, claro.
0: Sí, pero é que é unha cousa, isto tanto conta para cans como para gatos. É que,
1: hai que poñer ao lado, entón.
0: Se de teño, pero é que teño que ir ali.
1: Poñerle unha palliña.
0: Entón, sí, hai que poñerlle ali ao pé.
1: Ou darlle na man, levarlle na...
0: Sí, bueno, igual nos facemos demasiados señoritos.
1: Por eso.
0: Pero poñerlle ali ao pé, bueno, aí sí.
1: Aquí, claro, hai que vixiarnos de que eles beban, non? Porque
0: claro,
1: se despistan máis.
0: Entón, non hai como agua fresca. Despois, unha cousa que a veces me ten preguntado, que se se pode dar xeado aos cans. A ver...
1: Malo xeado é o azúcar, claro.
0: Non é o peor.
1: ¿Ah?
0: O peor é que o tragan enteiro. Quero decir, non o derreten na boca.
1: Non o disfrutan.
0: Trágano así, entón, como traguen unha cantidade significativa, chegalle unha cousa conxelada ao estómago que
1: claro,
0: pode non sentarlle ben. Entón, se lle damos, ten que ser aos pouquiños.
1: Vale, dosificando.
0: A partir de aí, recordar que, non sei, pode levar unha cantidade de azúcar que non nos conveña, ou unha cantidade de chocolate que non nos conveña. Non sei, así pola pasarada un momento, así tarde, o que sei, o fondo do cucurucho, eso non pasa nada. Pero darlle directamente así xeado para
1: un
0: que se refresquen con manos, non sei, darlle granizado a eles non é boa idea.
1: Por certo, Guillermo, o fío de isto de que é refrescarse, ademais falábamos a mañá na redacción do que era os cans, por exemplo, os gatos, débense bañar, lavar, ou é perxudicial para eles cada canto